0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide sad za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.
0: Želimo vam dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
7: Evo ako za vodovod da pitamo. Pošto rade gore neki novi vodovod u Gornjem Grblju.
0: Dobro.
7: Pa da znamo kad to završavaju, da li se zna. Da može. I drugo, pošto se u vrijeme tih gradova zatvara voda za dio gore normalno Grblja i ovdje Duba i Pržica. Mhm. Pa da nam nekako to napišu, kad se zatvara, kad se otvara, da znamo. Ne znam uopće kad dolazi voda i kad se zatvara.
0: Pa
7: ako možete da ih pitate, da nam to obavije ste nekako ili putem vas. Ili...
0: Jeste li vi do sada pozivali gradski vodovod?
7: Jesam, ali ona, da idem, ona žena tamo, ona kaže, gradskom vodovod rade, kaže, na ovome vodovodu regionalnom, a kaže, gospođa, nemamo veze s tim. Ne zna ona, crnjena se trudi, dobro, javlja. Pa ne može ona informacije dati.
0: Upisala sam, hvala vam za telefonsko uključenje.
7: Ne može ona dati, ona, evo, dvije zovite, pa da vidite, ona neće znati to.
0: Hvala vam, u svakom slučaju što ste nam se javili, provjerit ćemo. Hvala vam, srdačan pozdrav, svečanim...
7: Znači, samo da vam kažem,
0: recite.
7: Znači, samo kad bi moglo da se završi taj vodovod, obećaju da nećemo ljetos imati problema, neka oni rade to, ali samo da znamo kad završavaju otprilike taj dio gore u Grblju.
0: Upisala sam. Srdečan pozdrav. Svečanim programom pod nazivom Kamelija za njim cvijeta danas u Domu Slobode na Prčanju bit će obilježen dan osnovne škole Ivo Vizin, saopšteno Radio Kotor iz uprave škole. Početak je u 19 sati. Na svečanoj ceremoniji dodjele evropskih nagrada za kulturno nasljeđe održanoj sinoć u opštinskom pozorištu u Nikoziji na Kipru, direktor kao i u muzeji Kotor, dr. Dušica Ivetić, primila je prestižno evropsko priznanje za projekat Pacijenca. Nagrade zajednički dodjeljuju Evropska komisija i organizacija Europa Nostra, a projekat je prethodnog dana i multimedijalno predstavljen međunarodnoj publici u okviru zvaničnog programa ceremonije. Kotorska pacijenca tako je uvrštena među najznačajnije evropske projekte iz oblasti kulturnog nasljeđa, potvrđujući značaj lokalne tradicije i njen evropski i univerzalni potencijal.

0: To je sada asfaltirano i dio sam da se zahvalim i da vas javno pohvalim.
1: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džingl.
0: Još jedan pohvala i srećan rad.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Život je more.
2: Pomorstvo. Nautika.
3: I am sailing.
2: Ribarstvo.
4: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
2: Turizam.
5: More je provod. More je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora.
1: Život

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International Music

0: 52. 52. 52.
1: Medaj.
0: 52 pa 52. Pa 12.
2: Manifestaciji je prisustvovao veleposlanik Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić i generalna konzulka Republike Srbije u Herceg Novom Jasmina Milačić. A nakon radionice i predavanja uslijedili su govori dobrodošlice.
3: Povod organizovanja Dana otvorenih vrata je interakcija bolnice i društva, jačanje zajedništva, ali i način da se sretnemo i družimo sa onima koji su bili naša podrška svih ovih godina. Tim povodom obratit će vam se direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor, primarius dr. Jovo Đedović.
4: Mislim da sa ovakvim vrstom aktivnosti, pogotovo ukoliko se ponavljaju u regularnim intervalima, možemo da doprinesemo smanjenju predrasuda koje su definitivno prisutne kada su u pitanju problemi vezani za mentalno zdravlje. Upravo zbog toga, hvala vam svima još jednom i upravo zbog toga smo odlučili da ove godine ponovo pokrenemo manifestaciju koja je prije nekih 15 godina prvi put organizovala u bolnici. Srdačan pozdrav za sve vas.
2: Nakon obraćanja organizovana je revijalna utakmica pacijenata ustanove, a program je završen koncertom Đurđe Petrović Poljak.

0: Zahvaljujući, dame i gospodo, ovo mi je prvi put da boravim ovdje u vašoj bolnici i veoma mi je drago što danas mogu biti ovdje kod vas povodom dana otvorenih vrata specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti. Tim više što vaši pacijenti pripadaju društvenim grupama koje, i to važi širom svijeta, često nisu u fokusu javnog interesovanja. A ipak, kao i svi drugi ljudi, ti ljudi imaju neotuđivo ljudsko dostojanstvo i neotuđiva ljudska prava. Ljudska prava koja država i njene institucije moraju ne samo da poštuju u najvećoj mogućoj mjeri, već i da ih upravo tako i ostvaruju. I da, čak i osuđeni počinioci krivičnih djela imaju neotuđiva ljudska prava. Možda dio stanovništva to ne vidi. Ali pravna država mora da stoji iza toga i da obezbijedi neophodna financijska sredstva. Obavijestili ste nas, gospodine direktore, da želite da modernizujete svoju ustanovu od materijalne opremljenosti do metoda liječenja upravo u ovom duhu. Između ostalog, kroz razmjenu sa međunarodnim, posebno evropskim partnerima i kroz uključivanje u međunarodne mreže sa koleginicama i kolegama u drugim državama u potrazi za najnaprednijim rješenjima i metodama liječenja. A meni kao njemačkom ambasadoru je u tom kontekstu posebno drago što ste u uskoj saradnji sa njemačkim koleginicama i kolegama, konkretno u Ulmu.
1: Ich habe das sehr genau verstanden. Ihre Aufgabe ist gewaltig. Mit begrenzten finanziellen und materiellen Mitteln.
0: Razumio sam tačno, vaš zadatak je ogroman. Sa ograničenim financijskim i materijalnim sredstvima ne smijete samo čuvati ljude kojima je potrebna pomoć, već im pružiti individualno potrebnu terapiju i, što je još važnije, kroz odgovarajuće pristupe liječenju izgraditi most nazad ka životu iznad zidina vaše bolnice. Sve ovo u najboljem smislu ostvarivanja ljudskih prava vaših. Ovaj pristup je, po našem mišljenju, veoma vrijedan podrške, i zato smo se odlučili da ga sa stanovišta njemačke ambasade financijski podržimo sa iznosom od 60.000 eura.
1: Was für uns dabei besonders wichtig ist, ist, dass wir damit gleichzeitig eine Partnerschaft zwischen der psychiatrischen Klinik und Montenegros führender Menschenrechtsorganisation der Human Rights Action.
0: Posebno nam je značajno što ovom podrškom istovremeno postičemo partnerstvo između specijalne bolnice za psihijatriju Dobroti i vodeće crnogorske organizacije za ljudska prava Human Rights Action. Jer, gospodine direktore, upravo praćenje projekta, kao i vašeg grada uopšte, sa aspekta ljudskih prava od strane Akcije za ljudska prava, pružat će vama i vašim saradnicama i saradnicima, u to sam uvjeren, važne smjernice kako da u najboljoj mogućoj mjeri ispunite svoj cilj da pacijentima pružite najbolju moguću njegu i liječenje sa aspekta ljudskih prava. Poštovana gospođo Lorenz Prelević, razumjeli ste, ovaj pristup zasnovan na ljudskim pravima za nas je od velike važnosti. Vjerujemo da ćete vi i vaša organizacija aktivno doprinijeti ovom projektu i biti podrška klinici savjetima i djelom, a gdje je potrebno i kritičkim zapažanjima. Dame i gospodo, i tako želimo ovim projektom da podržimo tri stvari. Poboljšanje materijalnih uslova za smještaj pacijenata u jednom dijelu bolnice koju smo upravo posjetili, međunarodnu razmjenu iskustava bolnice, naročito kroz seminare za njegovateljice i njegovatelje, kao i ljekarke i ljekare, i praćenje rada bolnice sa aspekta ljudskih prava od strane Human Rights Action. A ako uspijemo našom podrškom da doprinesemo vašim naporima da ojačate kapacitete vaše klinike u skladu sa visokim evropskim standardima, to bi me veoma radovalo.
1: Zum Schluss noch eine politische Bemerkung. Montenegro bezeichnet sich völlig zu Recht im EU-Beitrittsprozess als der Frontrunner unter all den Beitrittskandidaten.
0: A za kraj jedno politično zapažanje. Crna Gora se u procesu pristupanja Europskoj uniji sa pravom naziva frontrunner među svim kandidatima.
1: Aber es ist eben wichtig, dass Montenegro frontrunner in allen Bereichen ist und das gilt auch und gerade für den Gesundheitssektor. Auch und gerade für die Gesundheitsversorgung von marginalisierten Menschen und auch und gerade für die Psychiatrie.
0: Želimo da to važi za sve oblasti djelovanja države i posebno za zdravstveni sektor i posebno za zdravstvenu zaštitu ponekad marginalizovanih ljudi i posebno za psihijatriju.
1: In diesem Sinne und damit komme ich zum Ende, wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Arbeit, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Danke.
0: U tom smislu, i sada dolazim do kraja, želim vam mnogo uspjeha za uzajamnoj saradnji.
2: Želim da zahvalim Saveznoj Republici Njemačkoj i posebno Njemačkoj ambasadi na poverenju i na ovoj veoma značajnoj pomoći, pre svega specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobroti, a i nastojanjima Akcije za ljudska

0: prava koje će sprovoditi ovaj postupak, da konačno obezbedimo primenu ključnih preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja. Svi smo svesni toga da su nedavno bili u poseti, da su dali preliminarne kritike, izveštaje i da su ukazali šta je neophodno da se uradi u što kraćem roku. Dozvolite mi na kraju da podsjetim da je ova bolnica izgrađena 1953. godine. Nju je odavno vreme pregazilo i mi ćemo samo urgentno pomoći da se neki elementarni uslovi tamo gde su najproblematičniji poprave. Ali neophodno je da ova država što pre shvati da je nova specijalna bolnica za psihijatriju neophodna, i to ne samo ona u okviru zatvora u Spužu koju iščekujemo sad u naredni godinu dana, već kompletno nova zgrada za urgentno i ono hospitalno zbrinjavanje ljudi sa mentalnim oboljenjima, jer ova zgrada u već u ovim kapacitetima apsolutno nije dovoljno. Svi znamo da pacijenti neki, nažalost, još uvek spavaju na madracima na podu. Vidjet ćemo koliko god možemo u okviru ovog projekta i takav problem da probamo da rešimo. Iskoristila bih priliku da pozovem sve potencijalne donatore za ovu bolnicu da se uključe u ove naše napore. Dakle, pored Savezne Republike Nemačke, koje zahvaljujemo što je odlučila da nam pomogne, imamo mi i naše snage koje bi mogle da ulože u neke delove bolnice koji zaista zaslužuju hitnu sanaciju, kao što smo i danas videli.
1: Poštovani gospodine ambasadore, poštovana gospođa Tea Gorenc-Prelević, pa sve ste rekli, meni malo šta ostalo da dodam, ali svakako moram u ime prvo svih pacijenata koji borave ovdje i isto tako u ime osoblja koje godinama radi u ovoj bolnici, da se zahvalim na dobroj volji i spremnosti da nam pomognete da unaprijedimo rad. Kao što ste sami rekli, uslovi i takako imaju prostora da mogu biti poboljšani, nešto kao i hitna pomoć, nešto što se može odraditi i na mnogo većem i boljem nivou, a isto tako jako važno da standarde kvaliteta rada naše bolnice u što većoj mjeri približimo kvalitetu rada Evropske unije, i upravo u tom kontekstu su nam jako korisni bili kontakti koje od ranije imamo sa osobljem psihijatrijske klinike koja pripada Univerzitetu u Ulmu, iz Foster & Cost akcije koja se bavila redukcijom prisile u psihijatriji, isto tako iz Evropske mreže istraživača za redukciju prisile u psihijatriji, i namjera nam je da evidence-based prakse redukcije prisile, koje su se pokazale u istraživanjima širom razvijenog svijeta, u što je moguće većoj mjeri primijenimo i u našoj ustanovi. Hvala još jednom.
2: Evo, možete li mi reći zbog čega baš ovakav program i baš ovakve radionice?
3: Hvala vam što ste vi danas sa nama, dobro nam došli. Pa u principu sve ove radionice su nekako nastale kao rezultat svi onih nekih malih susreta, nekih velikih zajedničkih aktivnosti i ljudi koji su zajedno sa nama u nekom zadnjem vremenskom periodu pravili prostor podrške i razumijevanja. I ako ste vidjeli sve ove naše današnje trgove, ovo je izgledalo kao jedan mozaik, a i sami znate da je za mozaik potrebno puno boja i nekih različitih dijelova. I upravo su ovdje bile različite generacije, ljudi sa nekakvim različitim iskustvom, i cilj je da svaki taj čovjek je bio veoma važan dio ove cijele slike.
2: A jeste li zadovoljni posjećenošću?
3: Da. Prezadovoljni. Prezadovoljni. Pogotovo ovaj trg negdje gdje su bila djeca uzrasta od 3,5 godine, pa evo, ne znam, pa nadalje. Znači, to mi je nekako baš posebno bilo drago, i da negdje vide da mi nismo, da znači psihijatrija nije iza zatvornih vrata. Jer u principu iza ovih zatvornih vrata ne postoje dijagnoze, nego postoje ljudi. I upravo sve ove radionice jest nekako zbirno predstavljaju da opet svima vada nama važno to mentalno zdravlje.
2: I evo, kako su tekle pripreme s obzirom na sadržajan program? Je li bilo tu nekih problema? Koliko dugo ste pripremili?
3: Nije bilo, uopšte nije bilo problema. I sve nam je nekako teklo lagano. Tako da, i da smo veoma dobri u organizaciji. Sve je teklo potpuno lagano. Iako onako, ona mapa, pa kad negdje čujete, vidite, kao da je neki haos, u stvari nije. Svako je bio zadužen za svoj trg i samo je negdje obavljao tu aktivnost koja se dešavala na tom trgu.
2: I evo može jedno za kraj opšte pitanje, neka poruka za naše građane kako sačuvati mentalno zdravlje ili o stereotipima ljudi koji imaju možda neku mentalnu poteškoću.
1: Da, klonite se predrasuda i uvijek budite spremni za nova iskustva, a vodite račun o sebi, o svom mentalnom zdravlju, jer često ga zanemarujemo ili mislimo da sve možemo, a onda zaista kada to pređe neke granice, onda postaje problem.
4: Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratili ste emisiju Medikament. Podsjetimo, prenijeli smo akcente sa Dana otvorenih vrata specijalne bolnice za psihijatriju. Ova ustanova je povodom 73 godine postojanja organizovala bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente i goste. Ovo izdanje emisije za vas su pripremile Mihaela Mošković i Tamara Vuković. Hvala vam na pažnju. Thank you.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru, veš mašina 8 kg na 25%, 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Ekološki magazin Radio Kotora.
1: Eko kutak.
2: Zeleni pozdrav slušalcima Radio Kotora.
0: U ovom izdanju donosimo pregled ekoloških aktualnosti tokom mjeseca maja.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kutak za klasiku. Radio Kotora.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: 3. septembra 2016. godine u Kelnu pobjedio je Lukasz Dičko iz Poljske. On je izveo rapsodiju za alt saksofon Andrea Weina.

0: Kutak za klasiku. Priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Vaš Radio Kotor.

Ljeta nestvarnog, naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad u njoj.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.